0: 6. Menšinou po 6. je tu smoj. Matej a Jakub, dobro ranje Matejo.
1: Dobro ranje Jakub, ja.
0: A je sa veseli moj konc týdňa smimo zajíč a to týž s tušto rianými témami, džen sa ráno našim ústavaniu, no?
1: No, vieso, kajž kúž do ranje. Prenie prašenie, kotre so stají, što maja piske, co sernane a rožant z Romano. No, haj šitke, cí vieský sú s pomocou spichovania při tým, než to za viesnú zromanosť na nohy stajíč. Vočo dokvanie, že na Matej Gizvok džen sa rozpravia. Dále poriečím môj Jakubie raz trošku o džensnejším julickým údaču Uladka.
0: Hej, rade.
1: Ty si moderátor epizóde a to byš však o nedom po úsovaniu dodrežané, no. Dypkone 12. MDR televízia, serbský magazín Vúsova a potom podáme so s Dundakom dženca do budeského Vielbika. Varíme s Tomášom je heslo, kajš nedopvomiu a vyzoma Jan Reo, tiež dženca zásov športové pokyvy konca týdženia za nás. Za nekak džesač menšinu zoniče, džeso d... Kak športuje.
0: Matejo, do Vielbika na obed, he? Toto môžeme tebe po úsvaní uspýtať.
1: Hoj, a ľadač to dundak navarí.
0: Celé pravo, ja tás raz voptač. Ach, to bude riane vulkotné konc týdženia. You are beautiful. To bude riene spývať ešte im splant. Ty si pšeušak krásne. Náš ľubý konc týdženia, bo som pošeštich je.

Včeraše raduje so cive šulerstvo a vučerstvo, skončne svobodne, skončne proznine ab do doala. A to bude tiž dženca juce na zakskih letaništoch kytropone tvočenje šakomaja dženca a juce. Cokone 4 a 60 leto planovane, 42 z Lipska, 22 startuja z Drežan. To je tam ništo pravje zaso, abo skončne raz los. Cíle sú napríklad Antalya, Mallorca abo Heraklion na Kréče. Ach, chce som tiež do Dola, abo tola si račo ešte liečo domiznie ľubič dač. Šojne dže abo kak, júce máme za vás. Vosebite nedženíše vúsevanie z novej prozninské svuchoru. Kak tu tak klinči, načo si mi so veselič? To vám nedom raz skrutka vúrysk predstaju. Rade môžete si tute musovanie, respektívne tuto svuchoru potom naposkač našej dámotnej app MDR Serbia, alebo v ARD Audiotece ARD Sounds.

0: naszej domizny.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobranie. Na honioużyskich polach są ratario z dziela ze żniemi żita započeli. Katka Pypelec ma nadrobnosće.
3: Krabatowym loku Svět pola Kulova je lohkých pododla svoje žně ječmenia hižo minene tydžin zakončil. Vunožky sú přerezne. Vulky džel ječmenia vůživaja za pizzu za svojské deky. Aktuálně dostanú 5,5 centa voplitom loka, štož nie je dosahace, kajž praj jednačel Tobias Kokot. Ratorský závod Rečic Bratru nesvačidle, že nie je od konca mineného týdženia niečo 200 hektarov ječmenia. Dešť za švých dňov je do zraveniu trédy, z ktoré pomohou hač škodžov. Ruška, pšenca a repik by u příchodných týdženiu do zravia. Agrárne družstvo Mivočice chce příchodný týdžen ze žniemi 180 hektarov ječmenia započeť. Tutun týdžen sú se čo moča by za sezonu přihodovali. Tež holčíska agrofarma chce příchodný týdžen žnieč ruče švostane sucho.
2: V budyskym okresu pojedže od konca júlia z počátka augusta minie busov. Potrechené sú poskytky po zninách a konc týdženia. A do konca leta nepojedu tiež busy, ktoréž jezdža normálne, jenož po přizvenju, tak menovaný rúfbus. Nimo toho sa poskytk na niektorých regionálnych busových líniách a mieste redukuje, kajž krajnoradne zariadče raz dželi. V okres lutuje pola busov, za moustem širášku za porodovú stáciu Kamencu pfačič. V nižozemským Lövárdne sa čera cidňovský non-kinstate seminar zahil. Je to skupina európskych národných menšín, ktoréž nemajú žiaden mačorný kraj. Mies občelníkami sú tiež 4 Serbia, mies nimi miesto predseda domoviny Hartmut Leibner. Na seminárie je vo sebe o to, kak môli menšinové rieče ešte bolé lepšinu digitálneho vúviča za sebe užiť. Európie je niečo 60 ľudov a riečov, ktoréž nemajú runia Serbám žiaden mačorný kraj. Za voľbe vesnanosti gmeny Nebelčice maja jednoho kandidáta. Je to 46-letný samostatný cichikrierský mištar Tomáš Klár z Mivočic, ktorýž bu čera od gmenského voľbného vúbjorka vopkručený. Nestronský kandidát biehač do septembra 2024 člon gmenskej rady a zastupovací vesnanosti. Dokýž žiadne strony nepřísúša, dobieše za svoju kandidatúru z najmenša 20 podpiranských podpismov zapodač. Vôľby nebelčanského viesnanosti odmeja sa 6. septembra, aktuálneho viesnanostu Andrea Bulanka 1. augusta z zastojnstva uviazaja. V budeskej špreviny kúpeli pváča odnetka nové pravidva. Dieči hač do 9 let smedža kúpiel jenojš s dorosčeným opetač. Od 10 let je púhanské znamieško bronze trebné, od 14 let přidatne vúpokaz. Pozadk za zmenu domiaceho a kupanského poriada sú přiberace konflikty, kajštejš vospět strašné situácie přes pobrachovace dolad staršiu abo špatné půjanské kmanosče. Znova zavedže sa tarif za hosči, kociž jenož dopodňa přindu, dotálny popudnýši tarif hižo neposkyča. A to bych naše dženstnýše povieste, kýž namakače tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hoj ráno záha, ako je svunčko skáďavo, smo Jakub a ja je išče vúľadavoj, ale miestem dominuja mročele nebio, a tak dženca tiež vostanie, přitom pak zväčša tiež dále sucho, hakle večer môže sa s blakami podešťovač, došo pri temperatúrach zlohka vyše 20 stopňov, júce pri podobných temperatúrach dále pomročeno, votraniač do připonia s dalšími spadkami.
4: Krotko a svodko na drach je všetko svobodné. Vyskáču, žiadne nemám. Za vás poskytku tuž dobrú a viestu jezbu pekary na životu dovolá. Dež kvôli chcete.
1: Serbský rozvoz.
4: Rade všetko sebo zapíknuť, to vieš, čo sa stane, nic je než na droze, ale tiež popuču. Aj ve Vúžice, čo je nového? Serbský rozvoz vás rád informuje 4 menšiny po naposledemich a k tomu ešte dobrá serbská hudba Josefina Brečnadarec nám zaspieva.

A to smo neprajo, zo nimamy ža za vás žane bliskače. Nie, to je si svirne připasucho mysľu. Ja skrotka zazvoniu do budúšida a dam dorady, zo nech prošu číky špekare smala na to, keď buja zo sida tiež rano so vyhýžo drohe fota. Bliskač si menujúce v Zejcach na smier budúšin, ze smiera Pančice na smier budúšin, tam sida ja drohe fota potakím. Jeli máte ďalšie novinky, zdieľte nám je rade, tá rade tiež přes chatovú funkciu našej damotnej app MDR Serbia.

0: Krótko po cibidlki nasadomie a nietko dževo cile vulku lubost. Ve zvierencu menujce, no vičiš. Dipkone, kličnem prozinám poskyči menujce.
1: Žitem.
0: Zvierečný pak, zorecu, vosebitu, perspektivu. Kajka je lubost, mě zvieratami. Na žortne a zajímavé vašne, was od flirtovania hač k porodi dorosta a svojbnych strukturu po zvierečným sviče vedu a vám vosebitu lubosť rozkvadu. Vedenia pod titulom Wild Love Stories v Zorijskim zvierečnim parku môžeme vám doporučiť vosebite poskytky, damotne a tak rec dňovským tykeče sobu podľa, tuž, jeli máte loš a pýtače ešte inspiráciu za prúznine, to môžu vám doporučiť zvierečný park Zorijcu Wild Love Stories.

tež toho je vůlka ľubosť Niemce a kopanca sedem menšinu posedemiche. A ja to neviem, kak še v pondelu večer s rešením nemského národného mústva pred obrazov cestiovali, ale zavešte, to ešte přidodovariam vútroba, hače došie býva je, to je však pri takých vúľko zaradovaniach vo sebe v športe aj s vašňom, to zvyšší napríklad studia z leta 2014 medicínskej fakulty univerzity v Mainzu. Bijú tedyších svetových mistrovstvov 2014, čo to by, sú zličili, keľko pacientov sú tutým času viace v koroniach naličili alebo do korone vozili a v obchode ličba pacientov, kýž sú infarkt v útrobe počerpeli. Tuta ličba je stupala. Porno tomu pak nie sú viace ľudí na infarkt v útrobe zemreli, jenož na jednom dňu by viace zemretých infarktodla a to by finálne rie nemskeje, přečivo argentinskeje, kdež je Mario Götze podlešeniu rozsudne rotaciliu, tam, rune tam, je nadpřerizne veľa ľudí na infarkče v útrobe zemrivo. Nadžiomne nie je tako ľudí celene jednatku punželu noce vidžavo riziko, sopšie s nemské mústvo svarime a netko z najmenša pola nule z najmenša, to re tak rec dere, zoj nemská tyž von, dere za našu v útrobu. Dobre ranie, přejemaj Mati a Jakub z Budešina.

0: Što maja pieskecy, sernjany a rožant zromadne. No a šitke cíveski sú s pomocou spichovania přitom nešto nového za viesnú zromadnosť na nový stajč. Maty G-Spok nám projekty zviesku predstají.
1: Najväčšie tvarnišťo maja ve Pieskecach pri športnišču. Tamnejšie tovarstvo Dom sa ižo 5 let krok po kroku porenčí, kaž člen vesného tovarstva Fabian Koring povieda.
2: Ja započal z cichu, potom z našimi sanitárnym traktom, potom sme elektrický rum ponovili, potom našu výku žolu a netkole máme vunkovnú fasádu a finále je prede Ujko zákoda, máme ešte jednu cešku, když môžeme zase za cíci ľudí jac nešto poskyčiť.
1: Dotaj sú ve Pieskecach s pomocou tovarstva Hornio Vúžiska Hola a Hate 80-60 eur spichovania dostali. A dosť pomocných rúkov ve Pieskecach tiež maja, tak Fabian Koring.
2: My máme 70 sobočlonov našim športom tovarstve a my sme tie jara horží na nich a vesuji za tuté všetko zase čas namakajú a nám úplne a menujúce s veľkými firmami nemôžeme to zaplačiť. Te 20 tisíc za každý projekt dosahia rune tak za materiál a tá celá proca, tá väzo na ramenách našich sobočlonov so rozšíri.
1: A z Pieskec dále do Sernjan. Na tamnejšej Svieženské vúce je sernjanské viesne tovarstvo rúne přitom svoju kielu čaru zúporiedič. Do rúňa s pomocou regionálneho bidžeja tovarstva UHTL, kaž viesnan Andrej Kobo povieda.
3: A je šitko doby najpožišo sreč augusta hotovo byč a odličené byč vizotež. A to sa nám vizor dere hodži, dokiž máme od 7. do 9. augusta na švesne svedžin plánované a s tým bude to s dobom zahajenie aj tie kielovanské čare.
1: A naposledk dále do Rožanta. Na ležonosti tamnýša gminská zárada porenča vesne tovarstvo s pomocníkami rune tovarstvu Rumnosť, kajž Tomáš Šota povieda.
4: Barba je příštěnách, vôbec zase ponujené, tamtež on skoncová nebo na veršu máme vôľkotné plate, ktoréž nám tu harukus zesrebaja, štož nám jara načuješlo, a ja špundvono ište dostane svoj přestrin.
1: Hač do konca júlia chce da vôroženčo hotový byč s projektom.
4: To šo nieke bude na kúžepadku srenčo a odpolat joty tam pravi dônišo snáno samo júnu zamiesac převeš kus jene zetkano, zase jen môže veľsú kus dorečeč, jene pivko, jene vínko, jene limonádu, hromadžu upíč, celé jednore so pravý dônišo zetkač, hoj, snáno so rádži.
1: No a dež šíce dále za jeden postrongčanu, šojdne hač ve Pieskecach, Sernjanach, abo ke štule voroženče, za viesnú zromanosť sú projekte na kúžde pat vúľke vo bohačenia.
0: Maty G-Spok je predstajú ci projekty, ký sú dostali spichovanie přes regionálne budžet tovarstva Hornia Vúžica, Hola a Hate. Všetky pomocníkam tuž dále dobre poradženie při všich zbytných dživách Bedlk na Vosomie. Sobota spíve Katrin Lipscena.

0: Toči tež nedom Subkappa, když spieva Mirčin Veclich vo Velbiku na povosmiche. Čas za aktuálky z našeje hornioserbskeje Vúžice.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Cyš.
2: Dobre ranie. Na hornjovúžiskych polach sú ratario z džela ze žnemi žita započeli. Katka Pöpelec má na drobnosti.
3: Krabatovým loku svět pola Kulova je lohkých pododla svoje žnie ječmenia hižo minený týdžin zakončil. Vúnožky sú přerizne. Vúlky džel ječmenia vúživajú za pizzu za svojské deky. Aktuálne dostanú 5,5 centa vo plitom loka, što už nie je dosahace, kajž praj jednačel Tobias Kokot. Ratorský závod Rečic Bratru nesvačidle žnie od konca mineného týdženia niečo 200 hektarov ječmenia. Dešť za švých dňu je do zraveniu trédy skýre pomhou hač škodžou. Ruška, pšenca a repik by u příchodných týdženiu do zravia. Agrárne družstvo Miłoczyce chce příchodný týdžen se žnie místo a 80 hektarov ječmenia započeť. Tutun týdžen sú se čomu čeby za sezonu přijodovali. Tež hočiska agrofarma chce příchodný týdžen žnieč ruče švostanie sucho.
2: V budyskym okresu pojedže od konca júlia z počátka augusta menej busov. Potrechené sú poskytky v prozninách a konc týdženia. A do konca leta nepojedú tu iš busy, ktorýž jezdža normálne jenož po přizvieniu, tak menovaný rúfbus. Mimo toho sú poskytk na niektorých regionálnych busových liniach a v mieste redukuje, kajž krajnoradne zária čera zžili. V okres lutuje podľa busov so mostem přirážku za porodovú stáciu Kamencu Pfačič. V nižozemským Levarden je so čera cidňovský non-kinstate seminár zájil. Je to skupina európskych národných menšín, ktorýž nemajú žiaden mačorný kraj. Mies občelníkami sú tiež 4 Serbia, mies nimi mister predseda domoviny Hartmut Leibner. Na seminárie je vo sebe o to, kak môli menšinové reče hišče bolé lepšiny digitálneho vúviča za sebe užiť. Európie je niečo 60 ľudov a rečov, ktorýž nemajú hrúňa Serbám žiaden mačorný kraj. Za voľbe vjesnanosti gmene Nebelčice maja jednoho kandidáta. Je to 46-letný samostatný cichikrierský mišto Tomáš Klar z Miłoczyc, ktorýž bu čera od gmenského voľbného vúbierka vopkručený. Nestronský kandidát biehač do septembra 2024 člon gmenskej rady a zastupovace vjesnanosti. Dokéž žanej stronie nepřisúša, dobieše za svoju kandidatúru z nemenša 20 podpiranských podpísmu zapodač. Voľby nebelčanského vjesnanosti odmeja so 6. septembra. Aktuálneho vjesnanostu Andrea Bulanka 1. augusta ze zastrenstva vúviazaja. Koparia Dynamo Drežďany sú testovú hru prečivo vyšemu ligisty Budyse Budyšin z 0-14 dobili. Viac ehač cítesac přiladovariu z Čeovašerie na Budyske Mönke Cvúce. Nimore steješe tež darovanská akcia s rečišču. Hostčo možachu lose kupič a si vúdobič od profiu Dynama signirované triko. Unošk daria svojbie bývšeho rajoria Budyse, kotrž bie zajšvete džin pri kitesurfovaniu na Rujanach znezbožiu a zemriu. Jeho 17-letný syn raje dále za Budysu. A to bych u naše džensnejšie povestče, kýž namakače tež na našej strane v internete a v našej app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: Jakub a ja s mojí dženca ráno hišče s vunčko vúľadavoj, ale miestom dominuja mročele nebio a tak dženca tiež vostanie. Přitom pak zväčša tiež sucho, hakle večer môže so s blakami podešťovač pri temperatúrach zlohka vyše 20 stopňov, júce pri podobných temperatúrach dále pomročeno, votranie hač do připodňa sú ďalšie spadky možné.
4: A to môže môj Mateo, pri posluchorám runeš podnos moračka grin i ráno s vunčko skáčavo.
2: To je krásne.
4: Aj uprože. Na druhách všetko svobodné jedničky pokyv, ktoréž máme pod sebe Zaksky, je Vyskač Zejcach. Tu všetkým dobrú a viestu jezbu.
1: Serbský rozvoz.
4: A to má Ralf v Mibolzi. Cíle pravé, když tam jedko zaspieva ženie bez húčby, što by byl tiež rádio. Aber Serbský rozvoz bez húčby. Jednoždere. Zobun zaspieva nám Ralf v Mibolzi 7 hodín 5 a 30 je.

0: Sida mieczno po osmiche. Chcemy przez kopań co ryczyć zromadnie z Mateją. Hoka porażka tobie, no. Zajszo punżelu za niemskie narodne mnóstwo. Kunz w szesnatkowym finalu, hacz runiesz, zakończy ju skupińsku fazu na prynim miestny. Pichu se medie z wulkiego dziela przez jedni. To nie by żaden szwa klipy, hacz 2018 albo 2022. Matejo, podpisasz o tak?
1: To ja podpisam. Aj. Tutem nowym meczem modusu Światowych Mistrzostwo A z Curaçao w skupinie. Kwasi nie se mogu zreszcić. A porażka przeciwo Paraguay. Tutem stilu, ale to nie możesz ulicę hinakać w blamaży ryczyć.
0: A ja to dla byśe se porietyś wieczna ekspertu przez jedna. Woła, albo woły. Dobia, so, kulec, wiatsore.
1: Aj, niżoziemski trener Ronald Koeman je nedom po porażce przeciwo Maroku, što je definitivny hinejší level, hač Paraguay, pokazał, kak dže a ručo stupiu. To su si Niemcy eksperča tež od Nagelsmana žalali, kištre je porie, najprv raz na tom byl, so chce dále činič.
0: Ale čera vozi by so potom povesť, Nagelsman zastanie DFB. Pyta za novým trenerom a runočasne by pak ižo prene mieno, no, favorit jasne.
1: A tun reka Jürgen Klopp, ja si myslu, so netram netko ulce rozkvášť, štuto je, eksperča su si jeho žalali, DFB so přizamknie, Klopp je tučasne za Magenta TV, experta při šelkých rach v svetoch mistrovstvo aktívne a zajšve noce je live opodstatnil, je zase natankovaný a zvolnil v zastanstvo trenéria Nemského národného mužstva muži převzač. Celé fix da vec ešte nie je, však má ešte zrečenie z Red Bull Beža, ako Global Head of Soccer, po takým svetodaloký šéf za otriad Kopaňca, ale ja som si kytro viesť, za to žiadny vulký zadžiuk nenže, zo budú zamovíči pola Red Bull následníka namakač a zo bude sa Jürgen Klopp predávo požišo tiež ako nový DFB trenér predstavíč.
0: Praj profet Matej, ale tiež koparský expert, ak jesteš. A ja potom nádžiom ne, Nemsku zase do kruha najlepších koparských národov vieče, kajž sa to poprom svúša, kajž sme to tiež zajšvých let džesatku takhle tiež zvučení. 9.5 po 8. S Matejom som porečal vo příchodže DFB, respektívne štúbuče národné mústvo převzač. Klopp, ja ešte přemyslu, Streich napríklad by tiež kandidát, kýže tiež experta napríklad, no, pola CTF.
1: Ale to so, Klopp tak jasne menuje.
0: Aj, abo? Ja si myslím. Všetky porce na ne pokazajú.
1: Oni šo spýtajú.
0: Tuká môj na kúže pat na to. 10.5 po 8.

0: Runje smo z Matejom vo športče poreča. Vo študre je možný následnik Juliana Nagelsmana, štož nastupa nímske národné mužstvo. Kopajnce, no a športom netko daleže.
1: NDR Sachsen, serbský rozhlas. Šport.
0: Jan Rejo je za nás nekotre poky vyzbíral.
2: Druhý zjazkový kopanský ligist Dynamo Drežďany testuje dženca v novom mieste nad Špreviu, a to přečivo okresnému vyššiemu ligisty LSV Nové Mesto. Sudnik Oskar Lempel zavízda přijotovanskú kopanskú rú na tamnejším vônom trauniku na po 2 maj. Pondželu raje so v koniecach zadkula beachvolleyball. Športové celky, v ktorých dobí stajne jedna holca soborač, zadkaja so na po 6. Je to miestom 4. stácia, ktorúž moži rozvoj sonice radia zadkule převedú. Dženca zatečen stej v regionálnej športovej protečce tradicionálne Captain's Cup na beachvolleyballnišče maj ve Worklecach. Sobotu 1. júlia vubiedžuja so mužace dvojky a nedželu 12. júlia mešané štvortky. Na vobe maj dňomaj raje so od rania 9. Po vubiedžovaniu maj nímskych dumporových mištostvov DDM v Adelsdorfe Kunzmehe a Bad Freienwalde sreč junia převedže sa dalšie vúrysanie júce zatečen v Bačoniu pola Donatec.